Bozell ori o tsipeletše dipotšišo tše hlano tše America e di beilego pele go mmušo wa Afrika Borwa gomme lentšu la polao ya batho ka lebaka la morafe ga se gare ga tšona. Mmušo wa Afrika Borwa o ganne ditatofatšo tša gore ma-Afrikaner a tlaišiwa mola moporesidente Donald Trump a kile a bolela gore go direga ga dilo tše mpe kgahlanong le ma-Afrika Borwa a mašweu. Ka boripana, Bozell o re dikamano magareng ga Washington le Pretoria di lebane le mathata mola dinaga tše pedi di tšwelela pele ka dipoledišano tša diplomete. Ke mafelelong a ditaba tša lekgono tša iri ya lesometee go tšwa go nna Mapula Mangena tša go latela ke tša lesomepedi.